0: چونین پوساتی بک مالی کسی کت لا میزیک ای زوین نو کلتی
1: تو لیزو تو لیزو تو لیزو تو لیزو
0: سلما دو کاته و تریز پوسیز پارادایز FM
2: یا DJ Luigi run it.